0: Milivano.
1: Ah?
2: Arsène Baturiala nana.
1: Yeah. Arsène Badire. Eh au da kula maje ata.
2: Eh len don le au an moto je
1: ta. Ma dan ni je bidam je goto. Moto ba to di. Mai gi mai ninje morli da akaut vevil je akaut camion je gu ndaro la palaji ni je biwa. Mutu ba an di da karwa sa tole ba opanelwa.
0: I aba durbali.
1: Ah?
0: Durbali da absent. Absent nan bo lanje da theater ji to. Gunu pwit gu mi je bi. Absent ba di do wala. Bitin tele da da bon ba.
2: To absent el babur ya da arsen.
0: Ka din ya karalalwa.
1: Kasen.
2: Arsène nana
1: nil sisi
0: ngali de yakana dele kan si dele ya jo tare ba
1: Adeline
2: yo
1: malema kulai kai o ile nai kara ba ji si jeni ito nai da lundul ba jodulo ito karda ile ito kam si je ta lundul kara o yale
2: mamu
1: akula do ina ngul ba ta ja kulai ni la ko kula Arsène Kasen le au kulai kara ko akusun be na tukuma miss ne da My am to go conjured Mapulay. Dread in the jiggle Baba Lily doubt Lardoleka, doubt it will. That mag miss nearly my Macuda Lardoy.
0: Any two young I paddle with Talila Dova, you are the Cuba.
1: I did Larda, I did Largo to return the Baba Lilim.
0: Aha, in that Carmay Bano.
1: Oh, yeah, La return the Baba. As a geese now, I say, Sabbe, by his name, Macalaprusal. I did Bab Marley. I did jambal jele. I did jambal je. Dogire mi jebe. Paso male na ile. Mwenye gido bare na gout leo damwa da. Gel ta jambal ga yek jik jik nole. Ewa mama Musa to golegu boi nole. Ewa jila tamad da. To maje la mama Musa da na inedi epon jebe. Ngangu mkono.
2: Na ne jegi tura jela inele. Ewa an imoto ta abali ya kinga.
1: Ama tura ne jele ba. Ngo kwa ingi karale inya ta dene. Ne daba jenja kawru gel dene lewe. La joy lejata de ne kanje guidelo. Ngaba mamis ne ka kul magna ida ganol.
0: Eh.
1: Engno le manjan sek ne kawru karde. Ba dobar konjele akunda bo. E karsen unali akunda dobar konjele. Oya, ngabu oto kula ginya ba junda doyita. Negno le akula doy nangel ba. Ndo kredi kul ma egi etajuni nu no ba de tai ba jeng. Ba manan jeli. Awan de moto.
0: Voilà, j'ai le jatabia. Ben, voilà, douze gundin, doodle,
1: dolba.
0: Hein? Douze gundin, doodle, vada. Iris, nele, ba il y a à la licarem, my pet perma. Jagui, j'ai down, j'ai d'accord, no guidi. Boka iris, nele, bo tujida, deca, d'accord, no guidi. At no ding, the cassal, ne cassal, don't car wingundin, cassal. Donc, male, kubu, colada, pedli. Doale. Ba bobi jele dey bele tu ya dat debon ta wala wala tu gura de lui bus de sud voyage le kara kuru de sire to akure tel kaud la akula to tu bobi dat de beni dat ki be de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
1: eto burba ta de ne biwa
0: na wala pa ja o to ki ya bare ta de ne jawala ro
1: jawala da mai o to ki ya bare
0: ku
1: eto buru
2: Baba sensi nana tajigi turaji tuneli kai iraji bibar doga urirom diada nejeli aididi jenyana geje mangji bu jampal gutena utupan bu bishije bu nejeli laigi geje nilia ba rasa ngumista sigma buka kari dokul girirom dal asa Arsène Lemale ya ingo tarbe ya to isa indi ipajena nejeli wana kinga daba na rene wanana
1: targa utura nele di kujiba wiyeldo sisi se igi toka kangi sima upasije batar
0: ya rengode ya rengode ya nji uda karaba usi kobili ba wakulu usi jeni karu au wawula
1: iya wawula
2: uraje beka do bugata sidika ibabe ya bane ya wanda kai tokula
3: ya ya ba unewa ba jimtar ngunele kwara uriyanga wa ngunele kwara uriyanga ba Adeline
2: hai Rosalie
3: ya li ngun
2: tobanwa
3: ibuka liya utura tase kari kari na apre doya ndada toban mane
2: kai ngokom tokula ya mare engima odine le to ibuga viva maunjadine
3: liwarane
2: kai nga itale si den si Arsène ne olva mama ingwa targu dom kulu tulu kara daba woni wangu
3: sen si Arsène gibara ne to
2: ngatale nele sigden doglin dojele kana geri baba baba bogne dense nana de ingaki si si baya kula dang kanana da kul gudia si baya tele unda takita nana ine je na ugeje jambal gte na udi ngub gubu gole je gite na baba na kunda
3: jambal
2: do barli mama bin ba na andogo voiture bin ba la retraite ba gna akugalar kona nu ma
3: ngara
2: no kulna kugabi wa gnele marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi ya ka do le atel tel ba arsen gne bampana wo yu ato so do ato wa tel turane je dare tu kidra sa ma gbe le arsen le ya bamo wo omno
3: ile to mbele gre ya ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na ige arsen ge arsen arsen le ga gu kapo te ya ne ne le akinga gu slera ba jambal mala so ndogra ba dose dot bana jambal mamule da de mang nga mai to mpo ba da de jambal ba mata ine ne la
2: amurle to avuglu alia mu ge do mo indu ban le ada ban bi
3: ha gu thole to taidu amur bana to avugle me ya to avugle gria
2: na mban le ya
3: kari sanga gu majita da na arsen arsen to arsit ni ba to jag klando man mana ka jambal so akine rabari taine
2: aka ingodli ha
3: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arm katga de mata ibai badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le gawo ni ba one ba kinga jamal ba so bari ataine li sa hot selbi ma to no muli yala
2: adi ma ka u gudwa no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda ku ndarwa benelia boli togro ni gim dali na de dine je jite no li lar de nele do gando karaba tu li akar de sen sen sen akar akar de ada kai baba din sen anada je exagere maroy nga mara kul migral da da ite graga bi bano la mama continue sen do arsen dile kuba
3: ma je continue ke mi ke de ya he he arsen arsen arsen gu moruma gu so magum rane pare je ba arsen tata mar mar arsen da mar dom bu dom da san ba de tama ba re tayi ba de jamal ba na so mai to mpo de na mara ge tayi jamal no la arsen wallahi arsen mai nga gusto tayi da wanam to mbe mare he he jambal so di tane de ne oi
2: sheri
4: wi ma sheri
2: hay ar kai ne yawa
4: isne ya mama daba na
2: iya ombele ma to ban gu ban biya
4: nga daba ma kimi dan do nya bi radi bara ne mama
2: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
4: no mo tai du mama
2: ile I de wo so be si den jawala le na ta de ne kene da na condition je na yan wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na dana kami de modu mulai kalan kalan ni akam de mulai togu de ile na kona nu ma gu jongu ne karat ne aku galar dot le dene la ba baba ah
4: baba le ngo ko ingi jongu ma ku ba
2: ah gutin le kara ile kara baba ta dene u galar el bida iya ku galar ba togu ata male ba ba baba le kana la retraite le ne gu bal kara le aku ga ba
4: munda
2: munda ba dobar mama le kar mayam to dene se karum ba misne da lar gnole e le aru ku gan dane dobar le mama
4: so
2: ba e nana kara ne le na gi champal je mi ba baba ka ni gi hunda je mi bi dan ne je git ne kara da ba ta mandle bi bat
4: baba lo guma arsen ne le aba no asi kala si patunga se gese ne bi
2: mun suite lam ba pa bi da to kedre yan
4: bi ma je amo ta idi a sheri bo ne ki mis ne le karo osum le osum bai I
2: me ya
4: ma mi la tar ne le
2: ma ko mi gir gau to gi ya san a tare tam di
4: ma bo ne mis ne le iya yi ne di de bu karim ga ala kor da dai di ba ne
2: ai apa lo ba bi ka mu
4: osum ne je to gi di de jino le ma kundarom ma arsen ngi misnele mi gey bam tel mi gey
2: ma kul mi ger gaw to gi gem ya bu
4: ngod lem ngoma may tar no le dom ya bisla godo kene tu mbatale andi tar gi dangel ba me na la retraite bo la dibo la dibo do pale I jogro do del
2: be ya
4: malem to do jong ma misne bog ne gi mi gey gi mi gey gi may ngod mari nta pare je gum tos de mom na dile mom bai I
2: be ya
4: nja de karim da grande na I ga unya buga de buga nga unema ine to ima gna da ibana idaspe tunja njir kolo abe tamge koi kunda imborumde kardo osmana mai i jogro yenge nolba me do kara isno gralum gu sur gi gre nole gra
2: gra
4: si gra je de skolo
2: enda la se kare inga baba se kai ba
4: mo ba to do ga ha de sa ja resoudre problème nole don i jogro yel ya pela kaube me engi nyamam dal kulu ita gusku seng jimdinele awunda di ima arbaba on bad mbaba
2: madia
4: engi nele awunar onkuli ipana se ta du gogru lale om kare da is nji targu dangel targu dulay lay de ulam moya me asa gnele ma dani dawdu da mama continue ma kinga grand judesco ta ja resoudre problème le mare wala i jogro yel baba sheri
2: ma jogro mo
4: ba i yon do itar pel pel ga onia mane ma ken kar je puk je je urje be da de kuni ka udar di kama i jogro yel ma ma ka do grand jeu de skodu
2: ma di ada ma kul ma tel ka obira ima je kar baba je le bata
4: i jogro yel sheri ala se ma je da ja kinga na biba
2: oyo
4: ok merci
2: ah o agradi je grand jeu skole a maybe
4: bia bia koko koko Coco.
5: Oui.
4: Hi, grand Jugasco.
5: Hi, Arsène.
4: Oh.
5: Ah, banouan, j'ai vu.
4: Ma dia grand.
5: Hi. Ah bon, les petits dômes de la ou pas dômes poussinés là.
4: Grand.
5: Eh.
4: Ya ou non, les gars, ou non, et toi, pas t'arrêter ou bien.
5: Ah, ben, y'a un bon.
4: Non, pas, allez.
5: Mais Israël, Israël, on t'a foutu dans le
4: bas. Avant la grand.
5: Ma dia petit.
4: Do Joe Marie.
5: Ma dia.
4: Jamais allez, va te tard, va j'ai oublié ou non.
5: Aïe, jamais allez, y'a ou gars, les mongons. Ah, sinon le carada majele ale.
4: Amena teta du. Mo omi tiroi de lonle. To dunya ale abana.
5: Ayiba u ba donc sinda ne ma de to wale.
4: Grand.
5: Si si ba yar ta ba wale.
4: Ma du kulay ma du kulay anji undayil. This girl bolo du banelo. Njawala le male.
5: Njawala.
4: Nga.
5: Njawala.
4: Bel sœur le njawala de la. Ramo patare yo. Dira ne
5: du ko maji.
4: Urumbi o ba.
5: Diba ausi mare ba chese donje nchawalade nchawala ba ausara u kene kauta denevi igi sini andogu jeki nchawala ba dogu tulak mungu kwende ndu mare mare mare ba jene ba diba kausi nchawala ay ay ay me bula nchawala
4: da jine jine bodro je bebo
5: hein
4: jin ay bodro le nele si jin tadu ale i jogre na igi play gi play amule ne jeki na jele
5: ula mjego
4: gra
5: ula me
4: di dejum
5: aha
4: Dobar Kongu Godonole. Makunda Adumba.
5: Mama Vedi, you are safe.
4: Dobar Kneje Gugudu.
5: Kongu Denejele.
4: Konjola Jelumli. Gugudotinli. Makunda Dobare Badumba. Naneje Segna Ungidobare Durbalile. Jambal Jigna Tajin and Bubble. Me.
5: And thou the good one.
4: Me.
5: And thou.
4: Bobeje Gubbejele. Kela Table Yabi. La retraite. Ma de Kuba Badmba. Mandogo veste. Gueule so.
5: Grand. Il est tout fonction publique du maïs.
4: Guno Kulu. Lisa Godon lui. Et Ngo Kengi Djanguna. C'est ce qui est le mot. Non, mortenne d'agara ma Kuba tout. Bat. Bichi le djeje gu djogo nole. Non, ma de kausaje da kau kausaje.
5: Inspiration. Tarde yi kar ke neeg na di jig jawala bo na onje bo jambal bo kata de bo mami jere aba o se gutu ba ta ta de ka kusa da kar nan wala aka o se se de kusi di ba ka ndole lugu no oh
4: gracias o
5: auto di ndole ko dongo orga ma ka ma ga dai ma la se ka di ta ke ji me yi na
4: gra gra armay wayel ba armay wayel
5: ha ha way dunya de beta Maji tarle ipale muya
4: arma
5: makari ide nga makari ide ma orienté le
4: tarle ipale tarle la baka jone kire bana ya kinga me condom dina ada dibo ada ile boy play ba mam de minga
5: ne play le play kari ngundo je ka go play do do go play le play kari ar nang ne wala ngundo je ka go play ka sandi yo lo play no a kar nang ne wala ka lo play ka sandi donc maji tarle itulale muya me mara ma idili grab mare mada ma idili parce malay gertu ma sukura marndia deu jeno kul mata do jebe makay
4: wala targi grand negno on by play gile
5: ba sine le do ta dene jege ta gang ta ngom
4: woyo nga
5: a kere de ker oya bole go y ger ker del dale nya ma mag brema o kinga mumi jeje no le mane jeje tura le wela ma brema o kinga mumi jeje no le ma kinga nya ta le mumi jeje no le ma kunta de plaisir ke mare dale ne jere jara bon et tout
4: Il y a la maman, c'est
5: pas le ma cœur de dire qu'à d'adag l'arlide à Nairo de Glum. Et que tourbali nani de nos coulons ma tout dial da assalé tale pas tout à mon élo.
4: Gratalian,
5: bon yam et jim.
4: Merci.
5: Yam et jim gudali macau kinga petit lay et gnaudira David.
4: Moi, David,
5: David, gamin jigil.
4: Un coulou bis de yam, un coulou play yam, ton nom.
5: Bon, ma. Ibare. Ma bare kemiri ne ya
4: kuba. Ibare. Cool business ya nona play to be biato. Same play ya winga jeje.
5: David. David. Bon. Au inga inga tamde bune. Ma ar down je carrefour gono le mun kamyo ma prenga ar no ma kuni kashi. Jau jo now je mumsi je no ba ja telbi. Maji maji. Bon petit.
4: Oui.
5: Ma kinga ma kinga ta jau.
4: Bela ba inga msi da ja kinga nata.
5: Tarle ulam nonda maji ya.
4: Bela.
5: Okay.
6: Alpha, ta ban mai isi on jingan do e ergne wa isi kare on jingan do ban ban mane wa
7: hi nga i targi dong le i targi ile twi chene i tango kar de sabal sabal le ma woni le ingi gunia de le na boje le na dadi ko si aba ma mari to ada ya de telka pa labin badi ba
6: nga ele amos du romlem ne nga isi on jingan do le da di doro le nga yakis bi ban man mum si je wada ni da man to ne mai Da si lafiya bo.
7: Ai dai be ah lafiya.
6: Lafiya je kai je.
7: Laleya.
6: Laleya.
7: David. Bana.
6: Alphonse.
7: I au na ne yawa.
6: Miss ne ya.
7: Merde. To kan kan ne duwe le.
6: Aba durbali. Ba miss ne ya.
7: Ma miss ne omle miss ba miss ne. Je no met ve miss no la.
6: Ah wai moi ya.
7: Moi bira rom de lum la.
6: Je suis de kere.
5: Bo. Bo. Bo. Bo. Bo.
7: Laleya. Se sa de na lwa.
5: Merci ba.
7: Gonum to bana. Ito banwa
5: to la mabi
6: maji zenda dire mbaki ngasimba tarwi ulai ngonsi denara winga mukonsile nda doya do nimpata jere be na ngongo konsile ka ulasi tarle a kema doya nda niki dijile banya
7: hai
6: dijinya
7: di
6: jamal de mi wo kunda je wo besse je wo ne jere dijile nya
7: dabi
6: bugunele da tana la dida kusa nangyo negi dejene ma dan duksa larba ne lwa na negi dejene le aka kuje ngon sile na moda kulu problem to sen gola dije gudu je odi je na akuji de wa kuji ngon kulu de gara albida de na da karsi kanar jo tor jama de minda da karsi kanal ji kanar ji jo kunda to na da karsi bisi ji jo to evan pa dari ko la si passe na ku je njemori ba karti ku digral da e ya ba dari ko la si passe ne je gi deje le ya a tor de tia
7: david
6: sugar karo jo ne je gi deje le da
7: david
4: inde kai ne si jen ban gunu ma ba
7: inyina ba de jo ba ne da e patar da ar ngo kwa le yila kene to
4: ta le ma la ku pa le a di ta mi ko ma yila do ma do ba
6: ta mi ko ta gi ne gi
4: deje le ma da bi da to mi kai ne gudu
6: ne deje le deje ya da e ba mi karti a kor di tia se passé ne mané gadba ne da accordé ça ngolé do gurel na yam kire ne pané na ku yinge mo na ne ku du gurel
7: na
6: jusqu'o apa
5: non je bon arde monsieur to long to targu
7: e pale to tar pale
5: korop dogu
7: paya
5: na je gutle ba di ada de kujin gun gun ma ti abo ele ko gun ma dela ko sin kirje ku ada kujin ma di bo ti abalan pa ba wo la pa gun ma di ba ku la ba pa kujin gut gur kan igrel wale e won gun le mi miendel ba di da de om je mi jem jem do ma mi sin
1: ta le ba ni
5: ma ba mi nga si bo ne le ne ngi tura je tu no le
7: gi ibo le tarom gan ta idel ba gi tu gi david di gi sin ele gi ma gum gre mai ni le mai yan da dale lu yuru ba yan ko ne wu salwa
5: mais bon il est tout doux c'est yawa dalega on dalo yudle ni ba wo sine kardo dalega laga on dalo yudu même le tonne pour la marie
7: docteur ba o me guru
5: engin elem gir kemel ba
1: mada ne le dabi le gidale to mion logen arkene ba o me rongondo ba na se ndin je me da ko ngunu ma jelle iba iba wo sine
5: maji to na o jelle a to na o jaga
1: no ja da si tel passé non du tambal l'album patabi
6: ama durbali ah tambal l'album kamba wo de lemda nek to ndadi ah jisko ila tare ken ndada da ka kara wo sura
7: biya parce que ne la o teme ko da o teme ko ba
5: mais a teme ko ngel ba parce que kan me pour ta tarle en palace kila ila tar koro me mam tol chaya ba ne dale bo ne je tu gde jijele ngma ko le ba ne ma kasia mais baba kama kasine le passé ma digi toto larle ma le tugu a tu amerique nous da mula en filme ne mula ne Amérique ba kare dam la reda dura pa daro mang bura e ba ba dis la le bi dale ma ya mun dum mari da kare yi bo ma ya ba to bo ngon jele se
7: ya tar tar ba bo ma ni ma ya misi ma ya misi
5: ya to nje ko ji ngon lese a ene
1: mam to nane je
6: nane je sino
5: aba to nane je ga ya u dura ba paternel ba bi bo
1: ma ko la
5: nane je ga
1: ya dongo ko ma le du ba de gese nain da bo ne gine la na ko mi na le e ba ma ko kare la dongo
7: na yi wo gu se to da da bi wa bo gu se na ri ki amerika wa ji sin ne
1: yi wo gu
5: se da ma ko la si ale ma ko to amerika dale ma ma ko la si he am ne mo la si no dale un ji ja ta do da ma ka ce male ma de ndenjeli tougi gele makadi
7: maji ja ja kawji
5: ma ko le ba le mari da ma bi daru me ma kawji
7: ya ba du ayi ma bo ba du ba le isi de ge bi adu ba gusi na di kin amiri bi wa are din da kawda de sili du ne a ja ko targi ja kala
1: male ma ba kontar lum kara ma ba kontar lum kara jis ne da do ma da da kawdu
6: i pa i pa
1: ba kontol bu ba bawtol ba
6: aku ba bawtol
1: mu la sima su yo
5: david
6: ba bawtol
5: David
1: a kinja ka
5: ju me
1: manik noni
5: ibe mula mula gole mula jawala
6: ma ma nay di
1: di ma
7: bi lo le si
5: jawala ba jawala
1: inja u di tam jaw me ne no la daji adaji
7: mo bo o targe David pani le ang ponja ji bo bisi ji di kosong ji ba na di wali tam puji ba la chinwa
1: gon gde de ha gde ka si laudu gu ko jole wa
7: me mali nega am togum le ngokwale gnje sapole e wala na e we ka wala sapole american gusle ne ki america wa ta wo tar mai ba ne
1: tar gon le ba ne do ko me arba ne
7: wala na jangina de se tadi ba ndona datile pa bi wa
1: ja gurdino bi
7: wiyo